0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du er som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det er jeg. Altså, jeg er lillesøster, så jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
2: Det er fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helgen, så var sånn, kan vi bare vi leker litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
2: Nei.
1: Men greien er, kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
2: Jeg har sett det på TV.
1: Og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
2: Ja, for vi skal si det samme.
1: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi er ett menneske.
2: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså du må ikke bestemme deg for...
2: Du må ikke bestemme deg for... Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, vent nå, jeg har ikke begynt.
2: Har ikke begynt enda?
1: Nei, du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
2: Okay, ja.
1: Så det kan bli rart.
2: Vi prøver, vi prøver. Ja. Stian, er du med?
3: Ja. Jeg er med.
2: Ja, du har et spørsmål til oss.
3: Hva er en fossekall?

0: En fossekall er en fugl som...
1: Nei, se, nå har du bestemt deg. Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si.
0: Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
0: Snakke, ok. Så vi prøver en til. Et spørsmål til.
2: Hva er det beste med vinteren?
0: Jeg elsker vinteren fordi det er så...
1: så
0: mye snø.
1: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Og i dag så hele vante gjengen samlet i studio etter en litt treg start i går. Ellen Befring, god morgen.
2: Hello,
1: Ellen.
2: Hello.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært for din del?
3: Det har vært bra. Vi har feiret bursdag. Kjæresten min ble 30. Og jeg stod opp litt før han for å pynte litt til bursdagen med litt sånn trekanter som du henger på veggen, og så står det 30 inni.
2: Ja. Som vimpler.
3: Vimpler heter det.
1: Ok, vimpler.
3: Ikke sant, pynte litt før han våkner, og så skal jeg blåse opp ballongen også, ikke sant?
2: Ja.
3: I stillhet, sånn at han ikke våkner.
2: Nei.
3: Men jeg hadde ikke kontroll på hvor stor den ballongen skulle være, så den sprakk rett i fjeset mitt, og vekket hele nabolaget, tror jeg.
1: Bursdalag starter med et pang.
3: Ja, men det blir en hyggelig dag, og nå jeg her for å gi dere en hyggelig liten oppgave.
4: Hva kom først?
3: Jens Stoltenberg eller Kroneis?
1: Eller hva for noe?
3: Kroneis.
1: Kroneis eller Jens Stoltenberg? Jens Stoltenberg hadde ikke bursdag nå nylig. Og ble 65?
3: Han er født i 1959. Det skal dere få vite.
1: Ok. Helt
3: på slutten av 50-tallet. Ja,
1: ok, jeg går Kroneis.
2: Okay. Kroneis, ja.
1: Ja. Fordi kronesis er så godt, og det høres ut som en sånn gammel med en gang man fant opp.
2: Var ikke greit den kostet en krone også?
3: Ja, det kan stemme, det.
2: Så når må vi tilbake til, hvilken tid tilbake til inflasjonen, der hvor ting kostet en krone?
1: Alt har jo blitt så dyrt med Jens Stoltenberg også, så kan man koste en krone først, og så kommer Jens Stoltenberg etterpå.
2: Jeg går for Jens Stoltenberg.
3: Det er veldig morsomt, jeg til.
1: Ingenting med Jens Stoltenberg som koster en krone.
2: Okay. Nei, det er et godt poeng.
3: Vi kan få fasit her da. Det var Kronis som kom først, altså.
2: Ja,
3: det var det. Det kom i 1953. Men da het den Diplomat det første året, og kostet 75 øre. Og så året etter da, så bytta de både pris og navn. Kronis kostet 1 krone helt frem til 1970.
2: Jeg synes de burde kalle den nå for 25 kroner skis. Tror det kostet 27,90?
3: Er det ikke 45 kroner skis?
2: Ja, for en sånn kroner skis, det kan ikke være 45. Jeg tipper sånn 31,50.
3: 31 kroner skisen.
1: Snart er det hundring skisen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta med genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta med genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene Så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
2: Ja, ja
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden Så klarer jeg å vippe da AirPodsen ut av øret med genseren Jeg
2: ser
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt Og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen Og så ut for kanten Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spretter jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det dyrt nok, det
1: Så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det, det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod
2: putter du den inn I øret?
1: Putter den inn I øret Og hører like bra
2: ja.
1: Like nydelig ja,
2: landet jo så mykt vet du.
1: Landet I en busk Og har gått med I siden Hørt på deilig musikk Hørt på radio Og koset meg med det Så hvis du Jeg vet ikke helt hva læringen I dette Men hvis,
2: hvis du
1: mister
2: Hvis du skal miste ting fra 4. etasje Så må du være lette som en AirPod Og lande I busk
1: Og lande I en busk Bra
2: ja.
1: Og, Men ikke ta av genseren Mens du har AirPodsen på
2: Ja, det

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner, også denne uka til ukas beste, og så langt så det Line fra Trondheim. Hun var med i går og svarte på 11 spørsmål.
2: Men vi har jo med noen i dag også. Det ikke lov til å si, jeg vet ikke, om man svarer på flest spørsmål i løpet av ett minutt. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Stine.
2: Hvor Stine? Hvor gammel du?
3: 44.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bangsheim.
2: Da kommer spørsmålet her.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kevin Boyne.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Sønnen min.
1: Bevis det.
3: Shit.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Tenerif.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Gått naken.
1: Når løp du sist?
3: 2 dager siden.
1: Hvorfor?
3: Måtte springe.
1: Din verste uvane?
3: Bitt negler.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kaffe.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Russland.
1: Hva sier du hvorfor?
3: Aner ikke.
2: Der det over. For du sa, jeg vet ikke.

0: over til noe helt annet.
1: Tror du på romvesener?
2: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
3: Tror du på romvesener?
4: Nei, det gjør ikke. Jeg er nok litt for jordnær av meg til å tro på sånne ting.
5: Nei. Jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det.
3: Nei.
5: Spøkelser er greit, men romvesen er litt mer tvilende til.
3: Åja, hvorfor det?
5: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da spøkelsene er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
3: Ja. Tror du på romvesener?
6: Ja, hva skal man si? Jo, jeg er faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
3: Men du tenker at det er skummelt? Er det farlig for oss?
6: Nei, det tror jeg. Nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det er bare vi som kan ødelegge for oss selv.
7: Jeg må se det før jeg kan tro det. Ja, det samme som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
8: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
3: Hva tror du at det er som er der ute da?
8: Det er veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet. Eller, det er et eller annet i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
3: Du tenker at det er intelligent liv?
8: Ja, jeg tror det.
3: Er du redd for at de skal komme hit?
8: Jeg er nesten mer nysgjerrig egentlig, hvordan de er. For å være ærlig.

0: Om du nå lurer på om det egentlig går an å synge så vakkert, så har du rett. Det går ikke an. Det totalt kul umulig. Du fant på det der. Sjæl. Inni huet ditt. I det vi spør, har du et godt forhold til søsteren din?
1: Veldig.
2: Ja, veldig. Vi bor i Veivåby, vi bor i Bergen, jeg bor i Oslo, men godt forhold.
3: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
4: Har du alltid hatt det?
3: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk, men det har vokst veldig mye siste året.
4: Hva er ditt beste minne med søsteren din?
2: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for, jeg lurer på om det var 3 år siden, og hun kommer i mitt bryllup til sommeren.
1: Jeg erta jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn hun hadde Justin Bieber-poster på veggen som jeg tegnet bart på, og det likte hun ikke så godt. Men samme som deg, vi er gode venner nå da. Ja. Og ja, holder ganske jevn kontakt. Og, ja. Men hun bor i New York, så det er ikke alltid så lett å treffes, da, og det er jo tidsforskjell og alt sånt. Men vi får til en telefon, i hvert fall en gang i måneden da.